0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Igo, pilmēnes naktī.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV! Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa. Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Sveiki,

0: turpinājumā Denīs Grieze, kāds tevi mīl? 1, 2, 3, no esas rokas
1: nepalīdz. Tu to dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Mesa var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā plaiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: putns dēļ.
1: Pēc brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New

0: Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnam ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18-21 grāds.
8: Čau, sveiciens visiem, te Horens!
9: Ei, es esmu Emīlija!
10: Čau!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnam ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18-21 grāds.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau! Te Singapūras satīns!
2: Čau! Mēs esam instrumenti!

Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Marta – papīra lidmašīna.

enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Denis un sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Kaut izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.
2: Jo vairāk pēr,

0: skaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
1: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
0: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: braukšanas līdzekļu dāvanā. Ieskaties kht.lv vai tiekamies Čaka ielā 136.
1: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
2: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlēt

0: izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgas īpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 7:31 minūte.
1: Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
2: M-Sensis un Grandmasters Neons. Pielikt 7.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 7:39.
1: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
2: Carnival Youth. Ceļas.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Celējumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem.
1: Ienāc un uzzini vairāk.
0: Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Rasel un Sabīne Perezina dzīvo brīvi.
3: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
8: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka pat stimzinošā ziemas gaisā un zem sasalušās zemes slēpjas siltums, ko var izmantot mājas apsildēji? Mūsdienīgi siltumsūkņi spēj akumulēt šo enerģiju un nogādāt to telpās. Savukārt vasarā notiek pretējs process un siltumsūkņi dzesē uzkarsušās telpas. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.

Hei, te Jānis no The Sound Poets, un arī šo dziesmu tu dzirdēsi 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī mūsu koncertā, skaistā vasaras vakarā, izcilā kompānijā, zem klājas debes, ar saviem draugiem un mīļajiem un ar mums. Tiekamies!

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Gustavo, mums vajag atpakaļ

darām, ir īsts vai feiks, vai esam mēs ubagi

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Pērle, Margrietiņa.
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
0: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 2011. Čerī Best Select!
5: Tiekamies Čerī! Būs forši!
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. 28. augustā divi izdomas bagātākie laimēs 50 eiro no Superalko.
8: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
9: Latgalē aizvadītajā nedēļā par Latvijas karoga zaimošanu aizturēti vairāki cilvēki. Daugavpilī personas norāvušas karogu un nometušas to zemē. Policija norāda, ka aizturētie tobrīd bijuši alkohola reibumā un viens notikušo filmējis. Savukārt Preiļos par mēģinājumu sabojāt Latvijas karogus aizturēti 3 jaunieši. Abos gadījumos sākti krimināli procesi un policija vēl skaidro aizturēto rīcības motīvus, ziņo Leta. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras radīto zaudējumu sekšanai Latvijai iespējams būs jālūdz Eiropas komisijas finansiāls atbalsts. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars Latvijas radio norādīja, ka kopējās izmaksas vēl nav zināmas, taču tās varētu sasniegt vairākus 10 miljonus eiro. Ministrs pieļauj, ka ar valstī neparedzētiem izdevumiem atlikušo naudu visu zaudējumu sekšanai varētu nepietikt. Pēc atkāpšanās no Latvijas radio ziņu dienesta vadītāja amata Uģa Lībieša pienākumus pagaidām pildīs ziņu dienesta galvenā redaktore Zane Eniņa. Lībietis atkāpās pēc kritikas par nepietiekamu ziņu pārklājumu nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā. Latvijas sabiedriskais medijs atzinis, ka radio ziņu segums krīzes situācijā nebija apmierinošs un pieļautas kļūdas darba koordinēšanā un lēmumu pieņemšanā. Par turpmāko ziņu dienesta vadību LSM informēs vēlāk, ziņo Delfi.
8: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
11: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV!
2: Kāpēc octa jāpērk tieši Lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
12: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
13: Mm.
12: Vai brokastīm vakariņās.
13: Mm.
12: Vai pat vakariņām pusdienās.
13: Mm.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank.
16: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnam ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18-21 grādi.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Rauma.
2: Mēs esam grupa Eidana.
0: Šeit labvēlīgais tips Fredis. Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
3: Pērle. Margarita.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Enerģija tev un tavam auto – Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
3: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmēt. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
2: Tā prēmium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
4: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
5: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 8 un 29 minūtes.
1: Pirmais uzkrājums reti sākas ar lielu summu. Parasti tas sākas ar dažiem centiem. Citadeles C Smart karte jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt māca ne tikai tērēt, bet arī krāt. Ar gudro krājkasi lietotnē katrs pirkums nopaļojas, bet starpība automātiski nonāk uzkrājumā. Un uzkrātais pat pelna gada procentus. Mazi soļi, kas laika gaitā pārvēršas lielos mērķos. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Šķiet mana, Citadele tiešām mana. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

ierasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Citi zēni. Suņi iziet ielās.

0: 23 minūtes.
1: Ralfs Eilands. Apaļās neskaidrības.

0: raidījumā Satellites LV Grāvēs.
1: Vai tas ir noziegums, ja pēlos pagriez skaļā?
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
6: Flow up!
0: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: Skola sauc?
10: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
9: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
10: Lielā skolas izpārdošana.
9: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
10: Tikai 99 eiro.
9: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
10: Viss skolai par super cenām.
9: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
10: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
11: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
12: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Kribenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 8 un 47 minūtes.
1: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Evijas Loka un YDJ Skumjas.

0: 60 minūtes.
1: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti!
2: Labvēlīgais tīps. Frāzes.
3: Kā iet? Normāli.

0: Triānas parks. Kā gaisa balonā.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai Piešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: Pie mums salonā zina, ka perfekti mati sākas keratīna hair terapija. No pieaudzēšanas un keratīna līdz krāsošanai. Pieaudzējot matus septembrī, profesionāli kopšanas līdzekļi dāvanā. Ieskaties kht.lv vai tiekamies Čaka ielā 136.
7: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
9: Latgalejā aizvadītajā nedēļā par Latvijas karoga zaimošanu aizturēti vairāki cilvēki. Daugavpilī personas norāvušas karogu un nometušas to zemē. Policija norāda, ka aizturētie tobrīd bijuši alkohola reibumā un viens notikušo filmējis. Savukārt Preiļos par mēģinājumu sabojāt Latvijas karogus aizturēti trīs jaunieši. Abos gadījumos sākti krimināli procesi un policija vēl skaidro aizturēto rīcības motīvus, ziņo Leta. Knap trūkst operatīvo darbinieku, kas nepieciešami sarežģītu korupcijas lietu atklāšanai, norādījusi biroja pagaidu vadītāja Ineta Cīrule. Viņa skaidro, ka šādu speciālistu trūkums ir arī citās tiesībsargājošajās iestādēs. Vienlaikus Cīrule uzsver, ka Knap sākto lietu skaits nav samazinājies un šā gada pirmajā pusē biroja izmeklētajās lietās konficēti 4 miljoni eiro. Cīrule arī apsver iespēju kandidēt uz Knap priekšnieka amatu, ziņo Delfi. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā valsts mežos bojāti vairāk nekā 100 tūkstoši kubikmetru koku, liecina sākotnējās Latvijas valsts mežu aplēses. Būtiskāko postījumu sakopšana varētu prasīt aptuveni 4 mēnešus. Šobrīd prioritāte ir ceļu atbrīvošana un bīstamo koku novākšana. Darbus apgrūtina pārmitrā zeme, kas daudz vietu neļauj piekļūt ar meža tehniku. Postījumu apzināšanai tiek izmantoti arī satelītu datiem, ziņo Leta.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
7: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
13: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
14: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnām ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18-21 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
4: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
5: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
6: Dains.
4: Sveiki, te Lauris Reiniks.
7: Triānas pa

stiklam. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Vecrīga vilina, vecrīga, kāda starpība, kas pēc

0: auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgo enerģijas dzērienu lietošanai negrib ietekmē. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR latviešu hiti.
1: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
2: Turpinājumā.
3: Fors. Sirdī tavējā un manējā.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
6: Čau, draugi! Te grupa
7: Bez Soundboys!
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Skola sauc?
9: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
8: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
9: Lielā skolas izpārdošana.
8: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
9: Tikai 99 eiro.
8: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
9: Viss skolai ar super cenām.
8: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
9: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
10: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavas uzvars.

0: Kuras satīns, olās, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābuču mākslu un zīles. Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu. Piedāvājumu apkuras sezonai atradīs pie jebkura Nordis pārstāvi Rīgā Pūris ielā 5 un Nordis LV.
0: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā. Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam. 29. augustā no 2011. Čerī. Best Select.
4: Tiekamies Čerī. Būs forši.
5: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
6: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:47 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka jo labāk ēka nosiltināta, jo sliktāka tajā var kļūt gaisa kvalitāte? Tāpēc palīgā nāk rekuperācijas sistēma. Tā izvada no telpām pieelpoto gaisu, bet siltumu nodot ienākošajam svaigajam gaisam. Tā mājoklis nepārtraukti elpo, nezaudējot dārgo siltumenerģiju. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē Siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
3: Latviešu hiti EHE.
4: Ingus Ulmanis, tu esi vēl jauns.
5: Tu esi

0: Jautājumā.
1: Renārs Kaupers. Es šodien jūku prātā.
2: Es šodien jūku prātā.
0: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz divus sviesta Rimī iepakojumus.

0: 79 centus. Rimi. Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
1: Sāc ceļu uz C-kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.

0: esi pirmais. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Dzīve ir jāsvin! Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. 28. augustā divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras radīto zaudējumu sekšanai Latvijai iespējams būs jālūdz Eiropas komisijas finansiāls atbalsts. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars Latvijas radio norādīja, ka kopējās izmaksas vēl nav zināmas, taču tās varētu sasniegt vairākus 10 miljonu eiro. Ministrs pieļauja, ka ar valstī neparedzētiem izdevumiem atlikušo naudu visu zaudējumu sekšanai varētu nepietikt. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā valsts mežos bojāti vairāk nekā 100 000 kubikmetru koku, liecina sākotnējās Latvijas valsts mežu aplēses. Būtiskāko postījumu sakopšana varētu prasīt aptuveni 4 mēnešus. Šobrīd prioritāte ir ceļu atbrīvošana un bīstamo koku novākšana. Darbus apgrūtina pārmitrās zeme, kas daudz vietu neļauj piekļūt ar meža tehniku. Postījumu apzināšanai tiek izmantoti arī satelītu datiem, ziņo Leta. Knap trūkst operatīvo darbinieku, kas nepieciešami sarežģītu korupcijas lietu atklāšanai, norādījusi biroja pagaidu vadītāja Inata Cīrule. Viņa skaidro, ka šādu speciālistu trūkums ir arī citās tiesību sargājošajās iestādēs. Vienlaikus Cīrule uzsver, ka knap sākto lietu skaits nav samazinājies un šā gada pirmajā pusē biroja izmeklētajās lietās konficēti 4 miljoni eiro. Cīrule arī apsver iespēju kandidēt uz knap priekšnieka amatu, ziņo Delfi.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnam ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18-21 grāds.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti,
2: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu.
3: Parakskaitu, lai būtu normāli.
4: Dības branšas jau vienā komandā.
5: Cidra zilas atspilti, bondi mati.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Paliek Silvers, nesakrīt.
1: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
7: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Pūcīte un Andrejs Irbe. Te, kur viss sākas. Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakānces darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
1: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
2: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci!

0: Tiekamies Samsung veikalā!
1: IKA ar latviešu hiti, ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
3: Pēc atkāpšanās no Latvijas radio ziņu dienesta vadītāja amata Uģe Lībieša pienākumus pagaidām pildīs ziņu dienesta galvenā redaktore Zane Eniņa. Lībietis atkāpās pēc kritikas par nepietiekamu ziņu pārklājumu nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā. Latvijas sabiedriskais medijs atzinis, ka radio ziņu segums krīzes situācijā nebija apmierinošs un pieļautas kļūdas darba koordinēšanā un lēmumu pieņemšanā. Par turpmāko ziņu dienesta vadību LSM informēs vēlāk, ziņo Delfi. Knap trūkst operatīvo darbinieku, kas nepieciešami sarežģītu korupcijas lietu atklāšanai, norādījusi biroja pagaidu vadītāja Inata Cīrule. Viņa skaidro, ka šādu speciālistu trūkums ir arī citās tiesībsargājošajās iestādēs. Vienlaikus Cīrule uzsvēra, ka Knap sākto lietu skaits nav samazinājies un šā gada pirmajā pusē biroja izmeklētajās lietās konficēti 4 miljoni eiro. Cīrule arī apsver iespēju kandidēt uz Knap priekšnieka amatu, ziņo Delfi. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā valsts mežos bojāti vairāk nekā 100 tūkstoši kubikmetru koku, liecina sākotnējās Latvijas valsts mežu aplēses. Būtiskāko postījumu sakopšana varētu prasīt aptuveni 4 mēnešus. Šobrīd prioritāte ir ceļu atbrīvošana un bīstamo koku novākšana. Darbus apgrūtina pārmitrā zeme, kas daudz vietu neļauj piekļūt ar meža tehniku. Postījumu apzināšanai tiek izmantoti arī satelītu dati, ziņo Leta.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnam ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18,21 grāds.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Savējie sapratīs!
2: Kaspars Bindemanis – apsoli man neko!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
2: Mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
3: Pie mums salonā zina, ka perfekti mati sākas keratīna hair terapija. No pieaudzēšanas un keratīna līdz krāsošanai. Pieaudzējot matus septembrī, profesionāli kopšanas līdzekļi dāvanā. Ieskaties kht.lv vai tiekamies Čaka ielā 136.
4: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
5: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabuču mākslu un zils. Ui!
6: Tas nozīmē tikai vienu.
5: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
7: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu. Piedāvājumu apkuras sezonai atradīs pie jebkura Nordis pārstāvi Rīgā Pūris ielā 5 un Nordis LV.
8: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11.

together.

0: turpinājumā
1: Aija Andrejeva Atslēgas.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. 28. augustā divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
4: Piedalies Mego lielajā loterijā. Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.

0: Sapurs, satīns, olas, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G viedtālruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
3: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka siltumsūknis pasaulē pārdod vairāk nekā tradicionālos apkuri skatlus? Tā sen vairs nav tehnoloģija nākotnēji. Eiropā tas jau ir kļuvis par jauno standartu efektīvai un videi draudzīgai mājokļa apsildēji, ja vien individuāli tiek izvēlēts pareizais siltumsūknis. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.

0: optimisti. Kur gan tā var? Kur gan tā var? Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
5: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
6: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
5: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
6: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
12: EHR Latviešu hiti populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnām ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18,21 grāds.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
2: Čau, te Viktors Muntovskis.
1: Čau visiem,

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadeles C Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gadam tā ir bez mēnesi.

0: pašam maksas. Piesakoties līdz 30. septembrim, jauniešiem iespējams saņemt 3000 SeaRewards punktu, kurus var iztērēt pašu izvēlētām balvām. Īsts starta bonus jaunajam mācību gadam. Un šis ir tikai sākums. Reģistrējies vienreiz, bet punkti nāk arī pēc tam. Bez kartes nevarēs. Vairāk citadele.lv. Šķiet mana? Citadele. Tiešām mana. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Valters ar basām kājām. Tad ar basām
1: kājām skrie. Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gaļu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
2: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
5: Tikai 99 eiro.
4: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
6: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
7: Māmu, a kur mans penals? Vēl vai gūšas? Un vēl?
6: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
8: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētra sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
9: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada. Izdevīgi apstāties. Amerikā enerģijas dzērienu lietošana negrib vienam. Augst ko.

0: Hei, te Jānis no The Sound Poets. Un arī šo dziesmu tu dzirdēsi 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī mūsu koncertā. Skaistā vasaras vakarā, izcilā kompānijā, zem klājas debes, ar saviem draugiem un mīļajiem un ar mums. Tiekamies!
1: The Sound Poets. Ceļš!

0: citi zēni – Zimbabve.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laikaziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnām ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18-21 grāds.
1: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, hei, te grupa mūzīk.
2: Hei, te jūt.
1: Hei, te namēs.
3: Citi zēni – Zimbabve.

teta Zimbabwe. Jumprava. Vīrs ar suni.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti. 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Turpinājumā Kris No, mīļākie bērni.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
8: Ezīt!

0: Singapūras satīns, olās, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Skola sauc?
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai ar super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1 un 30.

0: Gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Otra puse. Nakts vai rīts?

0: bez ebrena.
1: Čau, te ir Sudenlights.
0: Šis ir Radio Latviešu hīti.
1: Klausies savējos.

0: latviešu hiti. 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV. Turpinājumā autobusu debesīs ir tikai Tveice.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti, šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
2: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. 28. augustā divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
0: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
5: Es Milita Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļa Services LV ar piegādi.
0: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.

0: viens un 50 minūtes. Latviešu hiti,
1: Patriša, daudz par daudz.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakānces darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
4: Vesels gads!
5: Un tik daudz labu dziesmu!
4: Bet uzvarēs tikai viena!
5: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
5: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnām ziemeļu austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18-21 grāds.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
1: Atvara un Intars Busulis. Vai drīkst kāpt dziļāk?

0: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Ai, Andrejeva, es tev

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

latviešu hiti. Simtā debija. Noslēpums.

0: ziedinājumā Diona atpakaļ sauc.
1: Skola sauc?
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai ar super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
3: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
4: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Flow up!
10: Flow up!
9: Flow up!
10: Flow up!
11: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urrā! Atpakaļ uz skolu!
13: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
14: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētra sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka pat stindzinošā ziemas gaisā un zem sasalušās zemes slēpjas siltums, ko var izmantot mājas apsildēji? Mūsdienīgi siltumsūkņi spēja akumulēt šo enerģiju un nogādāt to telpās. Savukārt vasarā notiek pretējs process un siltumsūkņi dzesē uzkarsušās telpas. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV – autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 2:33.
3: Latviešu hiti, EHR.
1: Raum – laimīgāks.

0: Mudinājumā
1: Aminata, paved mani tuvāk man pašai.
2: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gājumu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
6: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
7: Tas nozīmē tikai vienu.
6: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
8: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu. Piedāvājumu apkuras sezonai atradīs pie jebkura Nordis pārstāvi Rīgā Pūris ielā 5 un Nordis LV.
9: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.

0: Namēs. Nāksies atzīties. Ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. Augustā no 2011. Čerī Best Select!
1: Tiekamies Čerī būs forši!
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
0: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
3: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krai burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnam ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18-21 grāds.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
2: Astronaut manifestē.

0: Katra un Fiņķis – dārznieks.
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešservis.lv.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ezīt! Aha!

0: Burs, Satīns, Olās, Ots un Goča, Laikas un Stumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās Brīvdienas, Bukta, Žorža Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziņšpēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti. To dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3:29.
2: Kaspars Bindemanis,

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Skola sauc?
8: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
7: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
8: Lielā skolas izpārdošana.
7: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
8: Tikai 99 eiro.
7: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
8: Viss skolai ar super cenām.
7: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
8: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
9: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
10: Māmu, a kur mans penals? Vēl vai košas? Un vēl?
9: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma. Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. 28. augustā divi izdomas bagātākie laimēs 50 eiro no Superalko.
11: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
12: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
13: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
14: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.

0: stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
5: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
6: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Bijušais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs turpina noliekt vainu kukuļošanas lietā. Pirmdien tiesā viņš sāka teikt savu pēdējo vārdu, apgalvojot, ka lietā nesot pierādīts, kad, kur un par ko maksāti kukuļi. Rimšēvičam pirmajā instancē piespriesti 6 gadi cietumā, taču spriedums ir pārsūdzēts. 3 stundu laikā Rimšēvičs savu pēdējo vārdu nepabeidza, tāpēc to turpinās piektdien, ziņo Delfi. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pieprasījusi Latvijas sabiedriskajiem medijiem izvērtēt tā darbu nedēļas nogalē piedzīvotās vētras un tās seku laikā. Līdz trešdienai LSM jāsniedz informācija par to, kā nodrošināta darbības nepārtrauktība un sabiedrības informēšana, kā arī jānorāda nepieciešamie uzlabojumi. Padome uzsver, ka krīzes situācijās sabiedriskais medijs ir viens no galvenajiem iedzīvotāju informācijas avotiem, ziņo Leta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras aicina iedzīvotājus un organizācijas pārdomāt savu gatavību krīzes situācijām. Dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis uzsver, ka ikvienam būtu jāspēj vismaz 72 stundas iztikt saviem spēkiem. Viņš norāda, ka par vētru sabiedrība tika brīdināta 12 līdz 24 stundas iepriekš, tāpēc iedzīvotājiem bija laiks taisa sagatavoties, ziņo Leta.
6: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnam ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18-21 grāds.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
11: Sveiki, es esmu Dons.
12: Sveiciens, te Agnes.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, redz kā, radio klausītāji, nāk rudentiņš apgleznot Latviju. To es jums vēl neteikšu, bet visādi citādi. Ar katru mīļu dienu pietuvojamies septembra mēnesim. Šis ir raidījums braucam kopā, mans vārds ir Toms Barons. Un tulī pat ciemos pie tevis būs Singapūras satiņas.
2: Man ir ticība tāda.

0: kopā.
1: Radio klausītāji, ej, nu skat kā, vasara iet uz beigām, bet tie īstie momenti un brīži, kuros baudīt, kaifot un ķert labas sajūtas ir tikai priekšā. Un tieši tādēļ ciemos šodien ir atnākuši īpaši cilvēki. Ja mēs runājam par Ezīšu festu, es neesmu tiesīgs vispār viens pats par to neko stāstīt, un tieši tādēļ es esmu aicinājis ciemos vienu no organizatoriem, Zane Gailēne. Čau, Zane! Kā ir sajūta šeit?
2: Ļoti labi, ļoti labi.
1: Mums ir ļoti daudz laika. Un ciemos, protams, arī viens no tiem vaininiekiem, diezgan vienā sastāvā, pat komanda ir lielāka, bet arī dzirdēsiet viņus uz lielās skatuves Ezīšu festā. Grupa Singapūra Satīns Jāņa Krivēna persona.
3: Čāvenieks visiem, čāvenieks ir labi būt atkal šeit darbiņā, oficiņā.
1: Zināt, ko es esmu priecīgs par to, ka es pats personīgi nereiz neesmu bijis šajā festā?
2: Nē!
3: Teicīt tev labākais jau priekšā.
1: Un tieši tāpēc mums būs forši papļāpāt.
2: Ok, ok.
1: Zani, stāsti man, ar ko tad šis gads ir īpašāks par pagājušo?
2: Tu pagājušu gadu arī nebija.
1: Tieši tā!
2: Tātad es stāstu par visiem gadiem. Tātad sestdien tev ir jābūt, tu trijos jau ieradīsies, jā, un būsi tur līdz sešiem rītā.
1: Tas man der.
2: Ok, jā, tu nāksi uz Warehouse Reivu, kas mums ir jaunā telpā, tas ir pilnīgs jaunums šogad, ja tu prasi par šogad. Un mums ir jauna skatuve uz tās vielas puses, to arī nāks. Bet tu nāksi arī uz to skatuvu, kur bija iepriekš, kur uzstāsies Singapūras Satīns, jā.
1: Var paspēt uz visu vai nāksies mētāties nedaudz?
2: Nu, zin kā, ir baigi jāskraida, jo katrai skatuvē ir limitēts tas skatītāju daudzums.
1: Ok.
2: Ja tu labi skrien un uzvelc labas botas, tad tu var paspēt uz visu, gan uz Džordžu Siksnu, gan uz Bukti, gan uz PND, gan uz Olām, gan uz Satīnu, gan uz visiem pārējiem māksliniekiem.
1: Nu, skriešana tas noteikti ir par mani, jau kāds gads septiņus, bet visā visumā es gribu teikt, ka jūs esat man šķiet izvēlējušies, es nezinu, kā ir bijis iepriekšējos gads, bet vasaras noslēgumā tas ir mirklis, ka cilvēki ir jau 5 reizes kāds pamoties kāpās, kāds kādam ir bijis foršs sajūts, kāds varbūt ir bijis bēdīgs, bet visi tie, kuri ir bijuši priecīgi un tie, kuri ir bijuši bēdīgi vai vīlušies kādā vasaras festivālā, šeit var atnākt noķert to īsto
3: sajūtu. Tas ir tāds saldais ēdiens. Tā kā jums pašiem ir saugs kronis vasarai. Un tas ir perfektais laiks tieši pirms atgriešanās augstskolās, atgriešanās skolās, atgriešanās uz darbiem tiem, kam bijuši atvaļinājumi. Tas ir tāds pēdējais saldais ēdiens, kur tu vari izbaudīt tiešām to, nu, izšaut korķus. Vēl vienu pēdējo vasaras reizi izšaut korķus. Man patīk to tā teikt.
1: Es vienmēr gribu kaut ko labu izdarīt. Katra festivāla, katra mūziķa labā. Un es nāku ar tādu bezmaksas padomu, ko savulaik es devu arī Singapūras Satīnam. Ja jūs gribat, lai ir pilns ar cilvēkiem. Nu, vajadzētu saprast, kur biļetes ieķert.
2: Biļešu servis.
1: Jā, jums tā šķiet, ka to nedrīkst teikt, bet es esmu izdarījis tā, ka to drīkst teikt.
3: Paldies!
1: Jā, ja mēs runājam par šo gadu, jūs jau diezgan daudz lielās blitz nosaucāt. Ir arī jums uz vietas laiks, kad ir kura grupa būs? Vai tomēr ir jāčeko līdz uz vietas un jāklausās, kad sāk dziedāt?
2: Nē, mums ir programma. Mums ir programma! Labi. Oho!
1: Nu, kur tad mēs viņu varam atrast?
2: Mūsu mājaslapā, soc tīklos un arī uz vietas, principā. Bet, nu, protams, svarīgāk ir atnākt jau trijos, lai uz vietas arī varēs redzēt visur.
3: Rektei programma, viņi pieglabā telefonā, bet jūs to varat arī atrast Ezīšu festu mājaslapā,
2: jā? Jā, pulkstens trijos jau būs pirmās grupas, tostarp četros, es atvienojuši četros, būs pirmās grupas, tostarp Stirna pašā sākumā, pēc Stirnas jūtu un kas tur vēl sāk. Ir Vultūra.
1: Vultūra arī būs.
2: Jā.
1: Jūs esat nogājuši pāri visiem segmentiem, un man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi foršs, līdz ar ko katrs savaidu veselē un gaumē varēs kaut ko atrast.
3: Tieši tā, man liekas, tagad, kad Ezīšu fests ir arī tāds Rīgas ietvaros, man liekas, Ezīšu fests ir vienīgais un pēdējais tāda liela apjoma festivāls, jo mums vairāk nav mūsu pilsētas ietvaros, vai ne Liepāja privatizējuši šito visu vasarā, bet Ezīšu fests ir tā kā atbilde Liepājai, vai ne, vismaz uz to mākslinieku daudzumu, uz to apjomu, un tāpēc, kad tie rīdzinieki, nu, teiksim, vispār tie rīdzinieki novada tie, kas netika uz Liepāju, man liekas, ir izcila pēdējā iespēja dabūt kārtīgu festivālu sajūtu tieši šajā nedēļas nogulē Ezīšu festā.
1: Radio klausītāji, pie tevis ciemos šodien ir Ezīšu festa viena no organizatoriem, Zane Gailēne, un, protams, arī Singapūras Satīna viens no vadošajiem.
3: Edgars Baliņš.
1: Nu, un tad ar Singapūras Satīnu mēs arī turpinām, un, protams, arī Riki Dandidi. Bezdarbnieks, lai skan!

0: esi saskumis? Mēs arī. Nē. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Ai, radio klausītāji, ja jūs zināt, ko es tikko aizkadrāti izpļāpāju gan ar Zani Gailēnu, kas ir vienu no Ezīšu festu organizatoram, gan ar Jānu Krivēnu no Singapūras satīnu, un jums tas ir jāzina, ka šodien, šonedēļ, 29. augustā.
2: 29. augustā.
1: Sestdien. Viens no vasaras skaistākajiem notikumiem, kā tāds
2: kronas vasarai.
1: Gribēju teikt, ķirstīts uz kūks, bet arī labi, jā. Un tepat Rīgā. Tātad, par lielajiem ārtistiem un par visiem, kas tur būs, mēs vēlreiz papļāpāsim, bet Zani, lūdzu, pasaki, kas ir tas, ko tu teici man aizkadrā, kas tur būs?
3: Sauna. Mums būs sauna, festivālā mums būs sauna, jā, tā kā var nākt pelpkustīmos un pataisno vienkārši, baigi nepacējamies.
1: Es tagad iedomāju, Edgars Bāliņš atnāk pelpkustīmā. Tas būs smieklīgi.
2: Jā. Tā jau bijis iepriekš, jācitreiz. Ja viņš tajā borata, tajās lentītēs.
1: Un man šiet nākot pelpkustīmā, tu var nestraukties par laikapstākļiem.
2: Tieši tā.
1: Kas mums dienās ir lietas.
2: Jā. Jo te jau nevar vairāk izzīlēt, kuru dienu būs vētra, kuru dienu nebūs vētra, kad būs lietas, kad nebūs. Tā kā vienkārši jānāk sagatavotam.
1: Nu, lūk, un pielāgojamies. Es domāju, ka...
2: Bet kā ar to baseinu? Tur
1: jā, pareizi baseins.
3: Nu jā, blakus, nu, vispār ceram, ka bišķiņ uzsmidzinās lietus, jā, pēc tās saunas.
2: Lai mazāk ūdens jālaik iekšā, jā.
3: Lai nav tik sarežģīti, jā, ar šito, nu, baseins pēc saunas, jā, būs forši. Mums arī būs DJs dušās, starp citu, no paša rītā. Pēc grupas rītas dienas.
1: Bišķiņ skaidram, DJs būs dušā, jo viņam var nomazgāties, vai dušā spēlēs DJs?
3: Viņi sauc DJs dušā.
2: Vārdu spēles šitās.
1: Zaudēji, nu neko darīt. Bet vienmēr sakot, prieks par to, ka nu, tingala tangals pamatīgs, tepat Rīgas centrā un par to, par ko mēs priecājamies, tu var aiziet mājās.
2: Mēs priecājamies par to, ka var aiziet mājās, bet zin, par ko es vēl vairāk priecājos. Par to, ka būs daudz fantastiskas grupas. Ļauj man nosaukt, piemēram, tos highlights, vai ne? Būs Inokentijs Marbles, My Delete Later, būs PND, Laika Suns, Pack 97, Prusak Steps, Tumsa, Artur Skutels, Olas, Bukte, Ots un Goči, Žoržs Sīksna, Tranzīts, Oranžās brīvdienas, Mēs, Singapūrs, Satīns, daudz citi, bet vienu es gribu izsvērt ļoti, ļoti īpaši. Atchodi brīnum zemē būs normālā laikā, jo parasti atchodus varēja dzirdēt tikai trijos vai četros naktī.
1: Uz atchodiem?
2: Uz atchodiem. Šoreiz viņu būs pus astoņos vakarā, kas jau, mīļie cilvēki, ir lielisks iemesls, lai pirktu biļetes un iet viņus vērot normālā laikā, lai visi pensionāri, tā kā mēs var arī pēc tam normāli aiziet gulēt, lai nav jāgaida atchodu, lai var iet izgulēt. Saprot, jau
3: starp citu, pirms atchodiem grupa Tranzīts, mūsu slepenais mākslinieks. Jā, tā kā
2: slepenis,
3: ātri ir jādāk.
1: Tas ir leģendāri. Nu, jūs esat tādu brīnumainu skaņas buķeti šeit salikuši kopā. Nu, grēks neiet, jo muļķīgi būtu pamosties svētdienā bez atchodiem un saprast to, ka vasara ir beigusies un nekur tā īsti neesmu bijis.
2: Kronas nav dabūts, vai ne?
1: Kronas nav dabūts.
2: Un korķi nav izšaut.
1: Varbūt.
2: Un jāatgriežās augstskolā ar neizšautiem korķiem, un tas būtu stulbi, un tad tu visu to mācību semestri būs tāds tramīgs, tāds, zini, nekāds, nu, nogribējies.
1: Nu, ir tāds sens ticējums, ka tas, kurš nav bijis Ezīšu festā, tam viss pirmais semestrs nesekmīgs.
2: Tieši tā.
1: Vai ne? Mēs
2: izdarām secinājumus paši.
1: Nu, ko tad, draugi mīļie, man šeit ir vēlreiz jāpastāst, kur mēs varam ieķert tās biļetes?
3: biļešservis.lv. Jā, pērkam uz vietas, arī biļetes būs nopērkamas, jā, vēl nebūs izpārdotas.
1: Nu, es tagad domāju, man darīt to vai nedarīt, absolūti, ka es ieradīšos.
3: Jā, jā.
2: Varbūt uzrakst, nē, zin, kā dari tā, kā dari lielākā daļa draugu un paziņu. Pagaidi līdz sestdienas vakaram, 10.11. uzraksti Zanei, čau, var mani un plus 3 ielikt viesu sarakstā.
1: Klaun.
2: Šito klasiku.
1: Daram tā, ja Zane man uzaicinās, tad es aiziešu.
3: Es tev uzaicinu.
1: Vai, es tagad arī zinu, kur biļetes nopirkt. Paldies. Paldies, Zane, par sarunu, paldies grupai.
2: Paldies, Tom, paldies, Zane.
3: Paldies jums abiem.
1: Nu tad uz atvadām, Singapūras satīns un A Eiropa.
2: Aiziet.
3: Aiziet.
1: Ja? Uz Zi.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 20 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
2: Ok, hei, draugi mīļie, viss ir kārtībā kārtējā pēcpusdiena, kurā mēs ar tevi sakonektējamies caur radioverķi. Nu, un jāteic, ka 28. augusts ir klāt. Ir ko svinēt? Natālija, Tālija un Broņislavs. Un Broņislava arī dzen šodien gabalē, tā kā laimes daudzi kvienam, kam ir ko atzīmēt, kam ir ko svinēt. Klaunu stūķi parādās stipri vairāk pilsētā, vai ne? Šorīt arī es to izbaudīju savas sādes, nu neko darīt. Tas mācību gada laiks lēnā garā tuvojās un jaunā paudze noteikti ir atgriezusies pilsētā, ir jāsteidz gatavoties skolai un, protams, arī tie, kam atvaļinājums vasaras periodā ir bijis, arī pilsētā ir atpakaļ. Tā kā, draugi mīļie, nu dzīvosim draudzīgi un bez strīdiem un lai priecē jūs lieliska mūzika ikdienas EKR Latviešu hitos. Nu, sākam iepriecināt jūs jau tieši tagad. Dzelsvilks, tu negaidīji rīt.

0: latviešu hiti.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem.
2: Ienāc un uzzini vairāk.
1: Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
3: Turpinājumā Sintā debija, kā viņa mani mīl.
4: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hit.

0: Bet līdz tam...
1: Līdz tam klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato...
0: Un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
8: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmumu.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.
2: Andram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī ehr.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Iesaucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, priecīgi, priecīgi, radio klausītāji, tajos mirkļos, kad ehār latviešu hitos konkurss. Jā, konkurss ir un jau visu nedēļu un var tikt pie 50 eiro dāvankārtas no Superalko. Un patiesībā uzvarētāji būs divi šajā nedēļā, tas nozīmē, ka mums ir divas šādas dāvankārtas. Tavs uzdevums – sūtīt mums WhatsAppā 25-101-101 savu iemeslu svinībām. Esat radoši, atceramies šis konkurss pirms kāda neilga laika. Ka mums bija, nu tad tiešām tie, kas ar humoru bija piegājuši šim uzdevumam, arī saņēma balvu. Jau pēc pavisam neilga brīža sākšu lasīt to, kas ir saņemts, ir gana daudz, bet arī tu noteikti sūti. 25, 101, 101.

interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Vai zināji, ka jo labāka ēka nosiltināta, jo sliktāka tajā var kļūt gaisa kvalitāte? Tāpēc palīgā nāk rekuperācijas sistēma. Tā izvada no telpām pieelpoto gaisu, bet siltumu nodod ienākošajam svaigajam gaisam. Tā mājoklis nepārtraukti elpo, nezaudējot dārgo siltumenerģiju.

0: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē Siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hīti. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, redz kā, tā kā es tev solīju, jau pirms brīža pie mums ciemos, pie tevis ciemos, bija grupa Singapūras Satīns. Jā, gatavojamies Ezīšu festam un, protams, ar otru kāju jau gatavojamies 4. septembrim, par to es izstāstīšu nedaudz vēlāk. Bet viesu sanākšana šeit, EKR Latviešu hitos, ar to šodien nebeidzās. Laika posmā starp 6 un 7, ciemos pie tevis būs Marta, arī viņai muzikāli jaunumi, noteikti parunāsim par to, kā tad tie viņas ceļa aizved līdz BBC. Stacijai ar viņas dziesmajā tā kā tas viss jau pēc kāda pavisam neilga brīža. Visā citādi, radio klausītāji, šis raidījums braucam kopā, un mēs turpinām ar Ainaru Mielavu, Nedalāmā.
2: Mīlestība nedalāmā. Sveiki, te Ainars Mielavs, un šī ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Strūbergs un Horēts. Manas sirds. Manas sirds tevi zina, man tā nemitīgi deg.
2: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
3: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
2: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
5: Tikai 99 eiro.
4: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
12: Māmu, a kur mans penos? Vēl vai gūšas? Un vēl?
11: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
13: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci.

0: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.

0: braucam kopā.
1: Konkursanti, jā. Nu, piedalāmies, viss ir kārtībā, 25101101. WhatsAppā jāiesūta savi radošākie iemesli svinībām. Var tikt pie 50 eiro dāvankartes no Superalko, un uzvarētāji būs divi. Nu, ko sākam lasīt to, ko esam saņēmuši, kur man te palika mūsu... Mūsu WhatsApps ar reče. Rekursantai arī ir sava versija. Ceru, ka skaitīsies stāsts par svinībām. Kopš Latvijā ir parādījies alus dzēriens Solveizā. Katru gadu, 29. Decembrī, svinām Solveigu vārda dienu, jo no sākuma pārlasījāmies un iesaucām dzērienu par Solveigu. Svinām ar daudz Solveigām jeb Solveizām. Ļoti laba reklāma. Es ceru, ka tas nav jūsu dzēriens, bet visā citā tas noteikti ir iemesls svinībām. Draugi mīļie, kāda ir tava versija? Jā. Kāds iemesls šodien ir tavām svinībām? 25, 101, 101 iesūti. Nu tad nedēļas beigās piekdienā noskaidrosim tos divus laimīgos, tos divus radošos stāstu iesūtītājus, kuri katrs noteikti tiks pie 50 eiro. Dāvan kartas no Superalko. Kaut kā tālūk. Strūbergs un Horens, mana sirds ir tas, ko dzirdēs turpinājumā.

0: Skan.
1: Pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Autobus debesīs. Vakar sapnī.

0: auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietotnē negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ieteikams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Braucam kopā!
3: Nu, redz kā, pēcpusdienas cita augsta vilni. Jā, draugs, mīļais, es zinu. Ir, tas marža ir parādījusies par to, ko es tev vakar stāstīju. Tas rudenīgais feelings. Bet steidzam baudīt mūziku, steidzam baudīt atlikušās vasaras dienas un septembris jau ar nākamo nedēļu iemājos kā mūsu sirdīs, tā arī mūsu ikdienā. Līdz stundas beigām Patriša visu un vēl vairāk, jaunā stundā kā vienmēr, man kolēģi Kato ar darbdienas topa piecinieku. Un tad jau pēc tā, kā vienmēr, prasam kopā otrais cēliens.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urrā! Atpakaļ uz skolu!
4: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābuču mākslu un zils.
5: Ui!
6: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
7: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu. Piedāvājumu apkuras sezonai atradīs pie jebkura Nordis pārstāvi Rīgā Pūras ielā 5 un Nordis LV.
8: Pie mums salonā zina, ka perfekti mati sākas keratīna hair terapija. No pieaudzēšanas un keratīna līdz krāsošanai. Pieaudzējot matus septembrī, profesionāli kopšanas līdzekļi dāvanā. Ieskaties kht.lv vai tiekamies Čaka ielā 136.
9: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
10: Pēc atkāpšanās no Latvijas radio ziņu dienesta vadītāja amata Uģa Lībieša pienākumus pagaidām pildīs ziņu dienesta galvenā redaktore Zane Eniņa. Lībietis atkāpās pēc kritikas par nepietiekamu ziņu pārklājumu nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā. Latvijas sabiedriskais medijs atzinis, ka radio ziņu segums krīzes situācijā nebija apmierinošs un pieļautas kļūdas darba koordinēšanā un lēmumu pieņemšanā. Par turpmāko ziņu dienesta vadību LSM informēs vēlāk, ziņo Delfi. Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidenta amatam izvirzīti divi kandidāti, līdzinējā organizācijas ģenerālsekretāre Liena Apine un Jūrmalas izpilddirektors Edgars Stobovs. Jauno prezidentu ievēlēs 30. augustā, kad notiks arī komitejas valdes un divu viceprezidentu vēlēšanas. Pašreizējā Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte organizāciju vada kopš 2009. gada, ziņo LSM. Knap trūkst operatīvo darbinieku, kas nepieciešami sarežģītu korupcijas lietu atklāšanai, norādījusi biroja pagaidu vadītāja Inata Cīrule. Viņa skaidro, ka šādu speciālistu trūkums ir arī citās tiesību sargājošajās iestādēs. Vienlaikus Cīrule uzsvēra, ka Knap sākto lietu skaits nav samazinājies un šā gada pirmajā pusē biroja izmeklētajās lietās konficēti 4 miljoni eiro. Cīrule arī apsver iespēju kandidēt uz Knap priekšnieku amatu, ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnam ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei,

0: pieci.
1: Labvakar visiem EHR latviešu hitu klausītājiem 26. augustā trešdienā. Pats darba nedēļas viducīts, ticu un ceru, ka šodien jums ir darbīgi veicies un visi darbi ir gājuši kā no rokas, vismaz tā man gribētos domāt. Un šodien arī noslēgsim darba cēlienu ar dienas top 5 kompozīcijām. Klausīsimies tās no 5. Līdz pat pirmajai vietai un visi noskaidrosim kopā, kas tad jums šodien vislabāk ir paticis. 5. Pozīcijā šodien mjūzika un tikaša sakama, tu zini mani no galvas!
2: Dziesma numur 5.

0: ar latviešu hitu dienas top 5.
1: Ja nu pat esi sēdies pie sava auto stūras, lai dotos māju, tad tikai tagad esi ieslēdzis EHR latviešu hitu radiostaciju un esi palaidis garām piekto šīs dienas pozīciju, bet ceturtā un uz augšu līdz pat pirmajai tev vēl ir priekšā. Ceturtajā vietā šodien Rauma ar savu jaunāko veikumu Garas naktis, garas dienas. Dziesma numur 4.

0: Tirdzniecības laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 9 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: jauniešu hiti un Kato kopā ar tevi šajā pēcpusdienā prieks šeit būt, kā vienmēr nemainīgs. Šīs dienas top 5-niekā esam nonākuši līdz trešajai pozīcijai. Es atvainojos, līdz otrajai pozīcijai. Trīnieku mēs jau esam aizsākuši Zebrene un gribu palikt dzīves. To sāka un turpinās Reiks, Felipe Gabriel, Denise Silver un Hey, Who's That Kid? Dziesma ar nosaukumu Vecrīga. Dziesma numur 2.
1: Jau jau kurš un gan. Es pamāju.
2: Kāda skatrība, kas
1: pēc
2: dienas, kas tagad. Mūsā cetas atšmēs, ņemam ciet, viens par visiem.

0: Atskats 5. Mjūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas. Četri. Raum. Garas naktis, garas dienas. Trīs. Zebrene. Es gribu palikt dzīvs.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
0: Top 5. Kura būs šīs dienas dziesma numur 1? Kura būs tā dziesma, kuru saņēmas lielāko klausītāju atbalstu EHR.fm mājaslapā un EHR mobilajā lietotnē? Kopā skaitot to mēs uzzināsim tūdaļ pat. 14 reižu esam dzirdējuši šo dziesmu dienas top 5 raidījuma laikā. Savukārt EHR Latviešu hītu top 20 aizvadītajā nedēļā šī dziesma ierindojās 4. Pozīcijā. Kā būs šajā nedēļā? Vai tā dosies augšup vai tieši pretēji, kāds būs šo dziesmu apsteidzis, to mēs noskaidrosim piektdien pulksten divos dienā. Bet tagad gan klausīsimies šīs dienas pirmo pozīciju, prāta vētra un mēs, kur ir tā jūra? Dziesma numur 1.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, be

0: dienas top 5 ir noslēdzies šajā trešdienā 26. augustā. Kā to bija kopā ar jums? Šis ir Radio EHR Latviešu hiti un mēs tiekamies atkal rīt pulksten 5. pēcpusdienā un ceru, ka tu tur arī būsi kaut kur tur otrā pusē radio aparātam. Lai tev izdevies vakars. Atā.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Skola sauc?
6: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
5: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
6: Lielā skolas izpārdošana.
5: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
6: Tikai 99 eiro.
5: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
6: Viss skolai par super cenām.
5: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
6: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana.

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
1: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT biedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Vesels gads!
5: Un tik daudz labu dziesmu!
4: Bet uzvarēs tikai viena!
5: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un mobire.lv pilnservisa autonoma.

Draugs mīļais, sveiciens ikvienam. Čaklajam, ikvienam, kurš vēl atpūšas, kā arī jaunajai paaudzei, kuru sejās noteikti nedaudz bēdīgāks skats. Pirmā skolas diena, kaut gan no otras puses ir jau arī priecīgi momenti, tomēr satiktos klases biedrus, kuri visu vasaru nav redzēt, vai ne? Nu, cits noteikti varbūt maina skolu, atkal jauns iepazīšanās, bet visā citādi. Radio klausītāji mēs esam par priecīgām sajūtām, un mūzika noteikti to spēj mums dot. Ozols, O-Z-O-L-S, tūlīpat tavā radio vērtība.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Nu, aiziet, aiziet, konkurs turpinās, var tikt pie 250 eiro dāvankartēm no Super Alko, 25, 101, 101, iesūt mums to savu radošo iemeslu vai iemeslu svinībām, un tad iespējams tieši tu jau šo piekdienu tiksi pie viens no šīm dāvankartēm. Nu, ko šaujam tālāk, Edgars mums ir atsūtījis savu iemeslu svinībām. Manā dzīvē jaunās paudzes pats pirmākais, 1. Septembris, arī būs jānosvin. Vai šis ir skaists notikums un tas noteikti ir, nu, tas noteikti ir jāatzīmē, jā. Tad mums ir atsūtījis kāds, kurš nav parakstījies, bet raksts šādi. Mans pamats šodienas svinībām uzvara cīņā ar interneta vietņu sīkdatnēm – cookies, kad es ar vienu klikšķi veiksmīgi noraidīju pilnīgi visu. Jūtos kā pasaules līmeņa kiberdrošības eksperts. Vai šis ir mūsdienām atbilstošs? Es saprotu, par ko tu runā. Tā kā, nu redz, draugi miļie, arī šādas svinības noteikti ir. Ir tiešām prieks par jūsu daudzajiem iesūtītiem stāstiem. Es skatos, ka vēl birst un birst iekšā. Tā kā, draugi miļie, droši piedalaties arī jūs, 25101101, kāds tad ir tas tavs radošais iemesls šodienas svinībām. Bet tikmēr, lai skan medību lauki, miera

0: šeit tiekas savējie.
1: Edvards Grieze, Sauli nepazīstu.

0: Zvaigznājumā
1: Dons klusums kliedz.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
0: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.

0: esi pirmais.
1: Plāno ģimenes brīvdienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā. Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam. 29. augustā no 2011. Čerī Vest Select.
2: Tiekamies Čerī, būs forši!
3: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!

0: braucam kopā!
1: Nu, redz kā, ir tas viens no tādiem mūsu rituāliem. Ikdienas ar to atrastu pazaudēto mantu biroju, un es tiešām esmu patīkam pārsteigts, ka pēc lielās vētras es biju pārliecināts, ka mums te būs sabiris pilns ar ziņu ziņām. Bet tā nebija. Bet rekur, Ivars Neviero ir atrasts dokuments uz Ločmeļa Jēkaba vārda. Ločmeļi Jēkaba, droši sazinies ar Ivaru Neviero, vai no Instagramā, vai no Facebookā, dabūsi atpakaļ to, kas pieder tev. Tas arī viss uz doto brīdi, 25, 101, 101 ir tas mūsu saziņas tālrunis, kurā WhatsAppā droši varat bliezt iekšā viss, kas uz sirds, tad nešu šo informāciju nodošu jūsu kolēģiem ar radio klausītājiem. Ir vēl vietas, kurās mums šajā nedēļā tikties ar tevi, draugs mīļais, par to es tevi izstāstīšu jaunā stundā. Tagad Dons, klusums kliedz!

0: 23 minūtes.
1: Pirmais uzkrājums reti sākas ar lielu summu. Parasti tas sākas ar dažiem centiem. Citadeles C Smart karte jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt māca ne tikai tērēt, bet arī krāt. Ar gudro krājkasi lietotnē katrs pirkums nopaļojas, bet starpība automātiski nonāk uzkrājumā. Un uzkrātais pat pelna gada procentus. Mazi soļi, kas laika gaitā pārvēršas lielos mērķos. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Šķiet mana, Citadele tiešām mana.
2: Braucam kopā

0: Ar Tomu Baronu.
1: Baigā ņemšanās. Baigā ņemšanās joprojām, ne, radio klausītāji. Es par tām vētras sakām, nu, protams, ka traki un traģiski ir vietas, kurām joprojām nav novāktas elektrolīnijas kritušās, kā arī koki no ceļiem. Un skaidrs, ka situācija ir noteikti kritiska un traģiska, bet man ārkārtīgi riebja tas, ka, nu, skaidrs, ka politisko spēļu process ir sācies un kā tas deķis politiski tiek vilkts uz vienu vai otru pusi un turam acis vaļā, draugi mīļie, jā, un tiešām loģiskā domāšana ir tā, kas mūsdienās noteikti noderēs. Lai vai kā tur no tām ikdienas raizēm, nepatikšanām un citām sliktām sajūtām, nu tālāk kā vienmēr nāk dakters mūzika. Un mums, tev, mūsu privāta klīnikā, to ir ārkārtīgi daudz. Redz līdz stundas beigām Krišs Noā ar mīļākajiem bērniem. Ārtais jūs labs sajūtu un savukārt jaunā stundā mēs tiekamies ar Martu, kurai ir kas jauns, ko rādīt un ir daudz ko stāstīt. Tā kā, draugi mīļie, braucam kopā, vēl vesela stunda ir mūsu rīcībā. Tiekamies jaunā stundā.

0: bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G viedtālruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
3: Pie mums salonā zina, ka perfekti mati sākas keratīna hair terapija. No pieaudzēšanas un keratīna līdz krāsošanai. Pieaudzējot matus septembrī, profesionāli kopšanas līdzekļi dāvanā. Ieskaties kht.lv vai tiekamies Čaka ielā 136.
4: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltikdata veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltikdata LV.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem – 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries – Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido – par to, kas īsts.
6: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā valsts mežos bojāti vairāk nekā 100 tūkstoši kubikmetru koku, liecina sākotnējās Latvijas valsts mežu aplēses. Būtiskāko postījumu sakopšana varētu prasīt aptuveni 4 mēnešus. Šobrīd prioritāte ir ceļu atbrīvošana un bīstamo koku novākšana. Darbus apgrūtina pārmitrā zeme, kas daudz vietu neļauj piekļūt ar meža tehniku. Postījumu apzināšanai tiek izmantoti arī satelītu datiem, ziņo Leta. Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidenta amatam izvirzīti 2 kandidāti, līdzinējā organizācijas ģenerālsekretāre Liene Appine un Jūrmalas izpilddirektors Edgars Stobovs. Jauno prezidentu ievēlēs 30. augustā, kad notiks arī komitejas valdes un 2 viceprezidentu vēlēšanas. Pašreizējā Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte organizāciju vada kopš 2009. gada, ziņo LSM. Latgalē aizvadītajā nedēļā par Latvijas karoga zaimošanu aizturēti vairāki cilvēki. Daugavpilī personas norāvušas karogu un nometušas to zemē. Policija norāda, ka aizturētie tobrīd bijuši alkohola reibumā un viens notikušo filmējis. Savukārt Preiļos par mēģinājumu sabojāt Latvijas karogus aizturēti 3 jaunieši. Abos gadījumos sākti krimināli procesi un policija vēl skaidro aizturēto rīcības motīvus, ziņo Leta.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr būtiski nokrišņi beidzot nav gaidāmi. Pūšot lēnam ziemeļ austrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 18,21 grāds.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Zīka. Es esmu Ītars Musulis. Mēs esam grupa Otra puse.
1: Bū, piedaloties Edavārdi un Zenpaulu. Kur ir mana cilts?

0: Iesaucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, nu, ziniet, kā ir. Es tiešām esmu sajūsmā, ka viņa ir ieradusies. Man tā kā gribētos teikt, ka pa taisno no tālām zemēm, un es ceru, ka akcents balsī nebūs dzirdams, jo reizēm tā gadās, ja kādu mirkli kaut vai īsu, tu esi runājis BBC Radio. Lai vai kā tur būtu un kā viņa ir veicies un kā klājas tagad, un cik jauki, ka ar pilnām rokām skanīgas dziesmas formātā viņa ir šeit, es saku čau Marta.
2: Tom, kāds akcents? Par ko tu?
1: Čau, draudziņ, prieks čau. Redzēt tevi.
2: Čau. Prieks būt šeit, beidzot atkal ar kaut ko jaunu latviski.
1: Jā, jo ja gan es nemeloju, gan relīze, tad pēc tālā ceļa uz tālām zemēm un dziesmām pilnīgi svešā valodā, kurā mēs nerunājam un noteikti arī, gribēju teikt, nesaprotam, tie būtu mēli. Skaidrs, ka tas bija skaists. Šis ir pirmais latviskais hits.
2: Jā, šoreiz es rakstīju, vispār šoreiz man bija tāds eksperiments, es rakstīju vienlaikus gan angliski, gan latviski, un šodien iznāka abas versijas, angliski sleep score, latviski bezmiegs, un nu, es ceru, ka tas bija tā vērts, jo bija tāda kārtīga puzlīte jāpaliek, bet man ļoti patīk izaicinājumi, tā kā.
1: Klau, nu skaidrs, tad mums ir jāspēj parunāt par visu. Pirmam kārtām, kā veicās tajā ceļā uz to pasaules skatu? Nu, man šķiet, ka tāds viens pamatīgs solis ir spērts, jau vairāk kārt šajā sarunā pieminētais.
2: Jā.
1: Kā pasaule saprot sevi?
2: Nu, man visu laiku ļoti patīk pierādīt, ko es vēl varu izdarīt. Gan sev, gan citiem kaut kādā mērā. Tas ir tāds labs stimuls. Nu, ko vēl varētu? Nu, BBC Radio 1 bija mans sapnis. Tas notika, viņi nospēlēja man dziesmu vairāk kārt pie tam.
1: Wow.
2: Nu, albums ir izdots, tas ir sadzirdēts dažādās pasaules vietās. Un tas nekas, ka varbūt Austrālijā tur ir viens vai divi klausītāji, bet viņi ir.
1: Jā.
2: Viņi ir. Un tā Martīni grupiņa, viņa aug. Un man ir ārkārtīgi interesanti. Man ir radoši un es nevaru sūdzēties.
1: Un patiesībā es ārkārtīgi novērtēju to, jo es atceros, ka mēs šeit dažus gadus atpakaļ tieši, nu, kad man šeit vēl bija vecajā Elīzielas ēkā, mēs pļāpājām par to, un es teicu, tu rakstēji angļu valodu, nu kā tur tas tagad, tur tas viss būs, un ir pierādījums tam, ka, ja dara, tad arī kaut kas sāk izdoties.
2: Tā ir, un nevar darīt visu laiku vienu to pašu un cerēt, ka rezultāts būs cits. Mēs nevaram visu laiku tā kā vārīties savā sulā un pukstēt, ka oh, mūs jau ārzemēs neklausās. Nu, tad es mēģinu darīt lietas kaut kā citādāk. Protams, neaizmirstot arī par saviem mīļajiem klausītājiem tepat.
1: Nu, redz, un bezmiegs ir tas, ar ko tu esi atcerējies par mums, un tas ir forši, un man šķiet, ka dzirdot vien šīs dziesmas nosaukumu, nu, šī frāze arī vēsta nedaudz par to, ka tas ir ceļš uz panākumiem. Nu,
2: tāpēc, ka gulēt nav laika.
1: Jā, tieši tā.
2: tā senāk, jā. Nē, nu, dziesma ir, manuprāt, ļoti smieklīga un dramatiska, tāpēc, ka tieši tāds, man šķiet, kļūst cilvēks, kad viņš tā traki samīls, tu nevari īsti normāli nepaēst, nepagulēt, tev ir pilnīgi vienā. Un kāds ir tas tavs sleep score? Nu, mums jau mūsu gados, tomēr, nu, mēs jau tā kā cenšam.
1: Paldies tev, tā es slēdzu ārā tev mikrofonu, man tikko palika 39, man tā ir sāpīgā
2: tev. Es saprotu, jā, nu, mēs cenšamies, mums mīgs ir svarīgs, jā?
1: Jā.
2: Nu, ir svarīgs, lai labi iztās. Nu, tā kā tur ir jābūt tādam īpašam iemeslam, lai ļauts to mīlu patraucēt. Nu, un šis ir par to iemeslu.
1: Un kas ir forši, ko mūsdienās daudzi mūziķi vai nu aizmirst vai nepietiek laika? Ir taps arī videoklips, un man šķiet ārkārtīgi vienkāršs, skaists un uzmanību piesaistošs.
2: Es pat to neuzdrošinātos par videoklipu saukt, es to saucu par teksta vizualizāciju. Es esmu ļoti pieticīga, jo tur jau tur uz riņķi tāds maziņš gabaliņš vieniet, bet nu ir forši, man šķiet, ka to tekstu var pie viena palasīt arī un saprast, ko es tur, kādas tur pikantērijas es tur runāju, man draudzenes rakstīja, ka šito bērniem nevaru teikt, bet tur nekā drupjība nav. Tur viss normāli.
1: Ir, lirika ir laba, es paklausījos un palasīju, jā, un man patika. Un radio klausītāji, es gribu teikt, ka tieši šajā brīdī šis būs pirmais
2: viņiem.
1: Ir laiks, jā, un es gribu, lai tu pati piesaki sev un piesaki savu jauno hitu.
2: Mīļie klausītāji, es esmu Marta, un šī ir mana jaunā dziesma Bezmieg.

0: brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Ei, es tiešām esmu priecīgs, ka periodā, kurā tūlīt pat mēs būsim noskaidrojušo pirmos 10 gada hits finālistus, un tas nozīmē, ka tikai pusceļš ir noiets un nākamie 10 tiks meklēti, Marta ir ieradusies ciemos ar jaunu dziesmu, kur nu pat kā dzirdējām. Marta, paldies tev par to.
2: Ā, nu tad zinā, ka man ir visas iespējas.
1: Tev ir visas iespējas tik pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu.
2: Man tiešām, neticēs, tiešām vajag.
1: Nu, radio klausītāji, viss būs jūsu rokās, tiklīdz dzirdat šo dziesmu skanām mūsu radio Viļņos, jāspiež, EHR aplikācijā ir īkšķis gaisā.
2: Super, pati arī spiedīšu.
1: Nu, mēs tā baigi forši mēs tam parunājām par tiem panākumiem, kas ir tiešām, mēs apsveicam un vēlam arī turpmāk izdošanos, bet nu es neticu, ka tas viss tā viegli ir nācis bez smaga darba, vai tas ir bijis kāds kritiens vai kāds amizants notikums?
2: Nē, nu kritieni ir visu laiku un šaugs pārdomas, nu loģiski, protams, tā kā bez tā tas vispār nav iespējams, bet nu runājot par kurioziem, es gan šo esmu stāstījusi, bet es ticu, ka ir vēl kāds, kurš šo nav dzirdējis, man lielākā dzīves pārrakstīšanās, es nezinu, kā lai to vispār pārspēj, jo pirms tas bija visi man spēlē, man, protams, bija jāmēģina kaut kā viņu uzmanību dabūt, es rakstīju viņu DJ'iem Instagramā. Un zini kā, kad Instagramā sūta ziņu, tas ir tas message request, ka tu aizsūti, tu nevari tur neko vairs ne labot, ne skaidrot neko, tu esi aizsūtījis un viss. Un man dažreiz ir tā, ka tie pirksti ir astni, vai es nezinu, vai smadzenes skrien pa priekšu, es nezinu, man pārrakstīšanās ir mana lieta. Un es uzrakstīju šim DJ'iem, kas esmu independent pool artist. From Latvia.
1: Pilnīgi man prasījās skaņas efekta, kad uzliet.
2: Nu, tāpēc, ka pop un pū, nu, tur tas P burtiņš, o, viņa blakus ir, un neatbildēja.
1: Un tad ar to tu vairāk neesi runājis.
2: Nē, ar to es neesmu runājis, bet tāpat es tur nokļu. Ja pa logu nelien, ja pa durvīm nelaiš,
1: tad pa logu. Caur pū mēs ejam iekšā, jā, tieši tā. Klā, Martiņ, tu esi uz ilgu šeit, vai tu atkal plāno kaut kur doties uz citām zemēm?
2: Es visu laiku esmu bāzāta šeit es dzīvoju, ir man ģimene un viss, bet es mēģinu tā reiz mēnesī kaut kur būt Londonā, Stokholmā, rakstu jaunas dziesmas un tagad arī ir tāds uzsākts tāds jauns dziesmu izdošanas moments, sākot ar šodienu, bet vispār būs vēl vairāk singli gan šogad, gan arī nākamgad, un es jau eju uz jauno mini albumu, kas būs nākamajā gadā.
1: Vai, cik jauk, un tad es varbūt lēnā garā varu vēlēt, nu tad nākamajā gadā varbūt sāk domāt jau tomēr par to balādījumu.
2: Nu paga, vispirms mēs pie tā ķeramies, klāt spīķeri, jā, spārdot. Spīķeri koncerts zāles.
1: Mēs tik forši aizrunājāmies, sen netikušies pareizi.
2: Jā, datums? 25. septembris, ļoti gaidīšu.
1: Nu, un es tev došu vienu padomu bez maksas, ko iesaku visiem mūziķiem.
2: Nu?
1: Ja tu gribi, lai uz spīķeriem atnāk kāds, vajadzētu pateikt, kur var nopirkt biļetes.
2: Biļešu servises platformā. Paldies par iespēju.
1: Nu redz kā, Martiņ, mēs esam vienmēr priecīgi tev redzēt. Un paldies par dziesmām, jo jūs mūziķi esat tie, kas veido EHR Latviešu skanējumu. Un bez jums viņš noteikti būtu citādāks.
2: Nu, man nav ko vispār piebilst, tik skaisti pateicu. Ko mēs vēl tagad paklausīsim?
1: Nu, es gribu, zini kā teica Krišs Novāk, un man šķiet tā ir ārkārtīgi skaista frāze, atvads nav skumjas, ja zinām, kad drīz tiksimies, un tieši tādēļ es gribu teikt, ka šoreiz uz atvadām, man šķiet, ka tā skaistākā kontrabanda, kur manā dzīvē ir dzirdēta, ir mīlestības kontrabanda.
2: Paldies! Un tieši mēs šajā redījumā klausāmies divas manas tādas pikantākās dziesmas. Klausītāji domās, ka tas ir viss, par ko es spēju domāt. Nu, lai tā būtu.
1: Tie, kas varbūt mums neredzēs, jums dar zinām, ka Mārtiņa ir drēbēs, viss ir kārtībā. Mēs šeit vienkārši runājam par to, kas ir sastrādāts muzikāli. Mārtiņa, paldies tev par laiku, kur veltīja radioklausītājiem.
2: Paldies par sarunu. Čau!
1: Aiziet. Mīlestības kontrab

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Redz kā, draugs mīrēs, nu pat esam vētraini aizvadījuši viens brīvdienas, bet re, kur sinoptiķi brīdina par krasām laikapstākļu izmaiņām jau šajās brīvdienās. Un sākot ar šo sestdienu, Latvijā brīžiem gaidāms lietus, un jāteic, ka līdz sestdienas priekšpusdienai tādi spilgti nokrišņi nav gaidām. Bet mani nedaudz... Nedaudz satraucās sestdiena, jo tur arī vēža brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē, kas noteikti nav tas jaudas pūtiens, kādu mēs sagaidījām šajās brīvdienās, bet ir ārkārtīgi daudzi skaisti brīvdabas pasākumi, kuros mēs ar tevi varēsim tikties, un par vienu no tādiem es jau pavisam drīz tev arī izstāstīšu. Nu, tas nozīmē to, ka rudens štātas lēnā gārā ir jāvalk ārā no pažobelēm, nu, un jāsagatavoties tomēr rudens.

0: EHR Latviešu hiti. 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV. Turpinājumā Sudden Lights – klusumi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Live. Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils. Li?
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu. Piedāvājumu apkuras sezonai atradīs pie jebkura Nordis pārstāvi Rīgā Pūris ielā 5 un Nordis LV.
2: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: saucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Konkurs turpinās, draugi mīļie! Nu, kāds tad ir tas iemesls svinībām šodien? Radošākos mēs gaidām uz 25, 101, 101. Ir divas super alko dāvankartes 50 eiro vērtībā. Pie tām tu vari tikt jau šo piekdienu, tikai jāpiedalās konkursā. Tā kā sūt šurp, kas tev aiz ādas, kā svinēsim un ko svinēsim. Rekur, Edgars, mums ir, oi nē, Edgar, mēs jau nolasījām, mēs jau tā atvainojos. Laižam tālāk, mums ir Ivona Mackus ziņo. Iemesls svinēt ir mana vārda diena. Ai, tas jau ir viss vakar, es laikam to esmu palaidis garām. Diemžēl plānošanu uzņēmās mans 5 gadus vecais dēls, tāpēc biju skatīties ķepu patruļas dinozauru filmu un sev dāvanā nācās iegādāties Matchbox ātrās palīdzības komplektu. Vai, nu šis gan ir sirsnīgi, man jau šķiet, ka katras mammas labākā dāvana ir priecīgs bērns, vai ne? Bet šis ir ļoti labs, piedod Ivona, ka vakar man šo nesanāca nolasīt. Andris mums ziņo, ka viņam svinības šovakar veiksmīgi izgāja cauri veikala kasēm, nepaņemot līdzi nevienu lieku impulsa pirkumu, izņemot, protams, to vienu īpašo gardumu. Ļoti labi, tas noteikti ir iemesls svinībām. Radio klausītāji, kāda ir tava versija svinībām? Sūti 25 101 101 ir e-kārta latviešu WhatsApp tālruņā. Numurs balvā 250 eiro dāvankars no Super Alko, tā kā uzvarētāji šo piekdienu būs divi. Bet tagad sadalīts klusumi.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: Lūties Xantikvariāts un Viesulis. Pēdējais piliens.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislavs un Broņislava.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Nu, mēs varam satikties ar tevi. Un ne tikai. Es gribu teikt, ka pēc augsti kāptiem kalniem, karstiem piedzīvojumiem un noteikti ar sajūtām, te priecīgām, te nogurušām, caur vasarai mēs esam nonākuši līdz tādam īpašam momentam, kurš jau šajā sestdienā Mežparka zaļajā teātrī mūs vienos. Grupas The Sound Poets, brīvdabas koncerts un es tiešām neatminos, ka kaut reiz Rīgā viņiem tāds ir bijis un man šķiet, ka tieši tādēļ šī burvīgā sajūta pārņem mani un arī ceru, ka jūs jau svētdienā, kura jau ir izskanējusi reizes stundā, dzirdējāt grupas The Sound Poets dziesmas un arī šajā nedēļā tās nedaudz vairāk skan mūsu radio ēterā. Tas kā atgādinājums tam, ka šo sestdienu uz šo koncertu mums noteikti ar tevi ir jādodas, vai ne? Bāka ir tas, ko tu līpat dzirdēs. Ehā ir latviešu hitos.
2: Čau, te Jānis Ašpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Turpinājumā. Kato. Atdod mieru.
2: Mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
6: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
7: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
8: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
7: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
9: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
10: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
11: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70%. Mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior, Krasta ielā 89, atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
12: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
13: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
14: Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: hiti.
1: Braucam kopā!
2: Nu ko, konkursanti, nolasu vēl dažas iesūtītās ziņas cīņā par 250 eiro dāvankartēm, kuras mēs izlozēsim šo piekdienu no Superalko. Jā, varēsiet nopirkt atpirdzinošus dzērienus. Un savukārt, jūs savukārt sūtat mums tos radošos iemeslus svinībām 25-101-101. Dačuks mums raksta, svinam, ka šodien piecēlos bez modinātāja. Tā bija kļūda, bet tomēr svinam, jo man šodien brīvdiena. Ļoti labi, šis ir ļoti, ļoti labi. Edmundiņš mums raksta. Svinam, ka atradu biksēm kabatā 5 eiro. Bagātība! Vai šitie ir patīkam momenti? Man tā parasti gadās pēc sezonas drēbes mainot, kad tu izvalc tās, kuras ir nolikts nosparas šorti pēc vasarām, un tad šad un tad arī par kripatiņu bagātāks var kļūt. Nu, es vēl vienu nolasu, jo ziņas vēl ir ārkārtīgi daudz, tās turpināsim lasīt. Rīda Baibiņa mums raksta. Svinam, ka mamma pirmo reizi pajautāja, kad beidzot precēšos. Tikai vienu reizi. Nu redz kā, draugs mīļais, šāds ir cilvēka domas, kāds ir tavējās, kāds ir tavs domas un kāds tad ir tas tavs iemesls svinībām šodien. 25-101-101. Pienvedēja piedzīvojumu, skaists rīts ir tas, ko dzirdēs turpinājumā.

0: Esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Tu zini, ko nozīmē trešdiena? Tas nozīmē, tā ir tā īpašā dienā, kurā, jā, EHR latviešu hitu ēters pārtop par tādu nelielu hip-hop pasauli. Un paldies raidījumam savā sulā, paldies punktam uzi, ja Bingusam Šustam. Jā, jo tūlī pat jau jaunā stundā raidījums savā sulā. Būs viesi? Kā tik neprusaks. Nemācēšu teikt, noskaidrojiet paši. Līdz pat stundas beigām pie jums ceļo Gačo, es un mana banda, mans vārds ir Toms Barons. Mēs ar tevi tiekamies rīt, un rīt ciemos pie tevis būs Ivo Fomins.
2: Hei, te Gačo, un šie ir EHR latviešu hiti.
3: Visa mana banda šodien kopā.
2: Klausies savējos.

0: brīža. Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā...
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakānces darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
4: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrēkls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
8: Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta amatam izvirzīti divi kandidāti, līdzinējā organizācijas ģenerālsekretāre Liena Appine un Jūrmalas izpilddirektors Edgars Stobovs. Jauno prezidentu ievēlēs 30. augustā, kad notiks arī komitejas valdes un divu viceprezidentu vēlēšanas. Pašreizējā Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte organizāciju vada kopš 2009. Gadam, ziņo LSM. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras radīto zaudējumu sekšanai Latvijai iespējams būs jālūdz Eiropas komisijas finansiāls atbalsts. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Stavars Latvijas radio norādīja, ka kopējās izmaksas vēl nav zināmas, taču tās varētu sasniegt vairākus 10 miljonus eiro. Ministrs pieļauj, ka ar valstī neparedzētiem izdevumiem atlikušo naudu visu zaudējumu sekšanai varētu nepietikt. Pēc atkāpšanās no Latvijas radio ziņu dienesta vadītāja amata Uģa Lībieša pienākumus pagaidām pildīs ziņu dienesta galvenā redaktore Zane Eniņa. Lībietis atkāpās pēc kritikas par nepietiekamu ziņu pārklājumu nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā. Latvijas sabiedriskais medijs atzinis, ka radio ziņu segums krīzes situācijā nebija apmierinošs un pieļautas kļūdas darba koordinēšanā un lēmumu pieņemšanā. Par turpmāko ziņu dienesta vadību LSM informēs vēlāk, ziņo Delfi.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: titula.
1: Jau, tagad runās punkts uz zi.
2: Sveiciens visiem! Prieks, ka esi kopā ar mums. Tu klausies savā sulā raidījumu par hip-hop, kultūru un cilvēkiem, kuri to rada un dzīvo. No karstākajiem jaunumiem līdz Latvijas hip-hopa klasikai. Šo visu, jo tūlīt dzirdēsiet SS.Z, aiziet. Bet tagad ir laiks iepazīstināt ar šīs dienas viesi. Šodien pie mums ciemos ir viens no tiem Latvijas reperiem, kura vārds mūsu hip-hopa telpā jau sen vairs nav sveši. Tas ir neviens cits kā Prusaks. What's up? Čavinieks. Nu, kas šobrīd jauns notiek tavā dzīvē? Kas vispār notiek tavā dzīvē tagad?
3: Kas nenotiek?
2: Nu, nu pastāsti mazlietiņ.
3: Vasaras sezona, protams, kā jau visiem aktīviem repakiem.
2: Yeah.
3: Paldies Dievam iet uz izskaņu.
2: Yeah.
3: Es esmu baigi nogurs jau no vasaras.
2: Same, vecīt. Es arī esmu nogurs, jā.
3: Super nogurs. Mums ir pēdējais koncīts. Nākam sestdien ir Stepu Ezīšu festā.
2: Ok, cikos jums secera?
3: 2:20 naktī.
2: Perfekts
3: time. Mēs esam peak time, kad visi gīkos.
2: Ārprāts. Pagājās, nākama sestdiena. Kurā datumā tas ir?
3: 29.
2: 20. Tā ir šī sestdiena. Šī sestdiena. Šis raidījums jūs klausaties ir trešdien, tā kā šo sestdienu tad visi uz Ezīšu festu. Un tie, kas ir...
3: tie, kas nav Rīgā.
2: Jā, un cilvēki, kas ir Gulbenē, tie, kamies Gulbenē mūts, arī Gulbenē būs vakar izskaņā. Tā kā jā, nu interesanti.

0: savā sulā. Paskatīsimies, kas jauns notiek mūsu hiphopa telpā, jo pēdējie mēneši Latvijas hiphopā ir bijuši patiešām aktīvi. Jauns albums izdevuši pionieris, Skutelis, Marko, ir bijuši EP no Ozola, Galaktika, ir bijis albums no 401, release no Singapūras Satīna. Ar albumu nācis klajā ir Els, ir bijis EP no Linlī un ir bijis EP no Stepa un Niklāva. Nu, baigā čupa ir bijis īstenībā pēdējos mēnesi. Jā.
1: Baigi, baigi.
0: Daudz ko esi paklausījies no šitā?
1: Es to esmu no visu, ko tu nosauc, kad pusi esmu dzirdējis.
0: Jā.
1: Viss svaigākais bija noteikti Niklāva un Stepa.
0: Jā.
1: Kopratītais, ka čau, tas ir krēzī.
0: Jā.
1: Vienreiz noklausies un tev vajag ūdeni padzert uz lietu.
0: Tā īstā tā overdrive'ā. Tur jāklausās uz jaudīgas tehnikas.
1: 401 tevi bija ļoti krūti.
0: Jā, man patika šis tās no turien.
1: Tas man patika.
0: Jā, man ito bija.
1: Es iečakoju. Jā. Ko tu vēl, nu, Marko, protams, Albis, tas laikam šogad būtu highlights pagaidām.
0: Jā, jā,
1: laikam, vai arī Galaktika tēt.
0: Jā, tur arī bija gabala, kas bija ļoti, ļoti, ļoti spēcīga. Jā, nu, kas te vēl lielāki pasākumi rekuminējām, ir Ezīšu fests šonedēļ, tur uzstāsies vēl visādi reperi, arī bez Prusaka, kas tur vēl bija, tu zini, kas tur vēl?
1: Backmans ir Ots ar Goču, viņiem jā. Tur cita ir funky Silent Disco set, es neesmu nekad bijis
0: nevienu. Silent Disco
1: Repa
0: set. Reper. Izklausās interesanti.
1: Tas izklausās, es aiziešu.
0: Jā, okay.
1: Būs, es aiziešu.
0: Es nē, es būšu gulbeņi, sorry. Ejam tālāk, kas mums vēl ir pa pasākumiem? 5. septembris Zaitam ir pasākums Līgatnē, Mūdiņš tur būs, 5. decembrī Šajomi ārēnā Ozols ar lielo koncertu Cieņu un mīlestību, kur tiks atzīmēti 30 gadi uz skatuves un, un 25 gadi kopš albuma Cieņa un mīlestība. Tālūk, un vēl viens liels pasākums turpat Šajomi ārēnā 10. aprīlī Double D shows Denis un Sudrabu sirds. Nu, tā kā, kaut kas notiek. Ja es kaut ko palaidu garām, klausītāji un reperi droši man var iesūtīt visādas ziņas, es noteikti apskatīšu. Un, kas vēl te mums notiek, šonadēļ Spotify top 50 atrodams vesels 14 dziesmas, kuras pārstāv latviešu hiphopu.
1: Damn!
0: Jā, yeah, nu, varbūt ne viss ir tādā klasiskā hiphopa izpratnē, bet, nu, tur ir hiphop elementi. Pieņemsim tam pašam mūdam, varbūt ne viss tās dziesmas ir tādas repīgākas un Singapūras satīnam, bet, nu, starp tiem cilvēkiem ir Finčs, Singapūras satīns, Olas, Denis, Sudraba sirds un Mūds. Bet 14 dziesmas ir diezgan hard.
1: Tas ir diezgan hard.
0: Jā. Klausies, pirms dosimies tālāk, mēs varētu uzlikt kādu tavu dziesmu. Nu, saki, ko mēs liksim?
1: Man liekas, sāksim kaut ko tādu mierīgāku, man liekas, vajag nav laika uzlikt.
0: Nu, to paklausimies.
1: Tā arī ir radio friendly.
0: Nu, tā ir. Ok, man

0: Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana ir negribi vienam. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un krūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Sula ārstē! Viesim ir ko teikt!
3: Mēs turpinām būt savā sulā, tikko noskanēja nav laika no Prusaka. Pastāsti, kādi plāni tuvākie, tālākie?
4: Tā, nu tuvākie lielie plāni laikam būtu, kā jau var redzēt, uz manas cepures. Tur ir rakstīts Foreigner.
3: Okay.
4: Es pagājušajā gadā novembrī devos uz Koreju kopā ar Go 3 nofilmēt.
3: Pagājušajā gadā,
4: jā. Okay. Mēs baigi ilgi ņēmāmies ar montāžu.
3: Mm-hmm.
4: Un tagad beidzot 3. septembrī šovs tiek launčots. Kopā ar šovu mēs arī izveidojām dziesmu ar lokālo koreiešu dziedātāju ID Earth. Baigi funky gabals sanās.
3: Okay.
4: Ko kind esmu mazliet uztraucies, ko cilvēki teiks, jo tas ir, es turpinu savas tradīcijas un pēdējo 3 gadu laikā nav viens, divas dziesmas no manas, kas skan līdzīgi. Man viss ir kā baigi. Katrs savā virzienā un tagad editojam. Tagad tikai klipu, kā jau īsti reper.
3: Bet jūs uz vietas arī uzfilmējāt klipu, jā?
4: Jā, ir klips uz vietas, ierakst. Mums bija 6 stundām paņemta studija. Tekstu sarakstīju uz vietas, viņi arī visu sarakstīju uz vietas. Vienīgais, kas mums bija, El Grounda, shoutouts El Groundam. Viņš provaidoja beatu, ko es izvēlējos pirms došanās studijen. Un tad jau arī nezinu īsti, vai 3. Datumā nāks ārā tas gabals, vai 2 nedēļas pēc šova. 3. Sērijā mēs dokumentējām to studiju, kā mēs strādājām. Un klips ir insane. Klips ir ietverēts labākajās Prusaka tradīcijās, kaut kur ārpus Latvijas. Vizuāli Ritvards Blūka pie uļiem.
3: Viņš bija jums līdzi,
4: jā? Viņam nācās sadzīvot ar to radzjumu tur.
3: Okay.
4: Šovs ir hard 18+. Go 3, tā kā jau sīkajā nevarēs skatīties.
3: Gan jau atradīs veids. Meklējiet veids.
4: Un būs traki. Es domāju, jo cilvēki vienaldzīgi nebūs. Kādam ļoti patiks, kādam ļoti ir iepsies.
3: Bet tas jau ir pats labākais.
4: Tas ir pats labākais.
3: Galvenais, ka ir izraisa kaut kādas emocijas un nepaliek vienaldzīgi.
4: Tā kā tas būtu tāds tuvākais. Mums ir vēl pāris koncīši. Rudenī iepakot jaunas končas neņemu.
3: Mm-hmm. Noplago, kas tur ir?
4: Es nevaru īsti. Es
3: neesmu līdzināts. Surprise,
4: ir oktobrī, es varu pateikt. Diezgan liels koncerts.
3: Okay.
4: Bet tas laikam būtu tiks izziņots kaut kādu septi. Un tad es pazūdu uz atlikušiem rudens mēnešiem un uz ziemu. Ir laiks albumam beidzot. Ir laiks albumam. Piecas gadus.
3: Nu jāpaņem pauzīt, ja tik daudz pasākumu vasarā. Un tas
4: nē, man reāli, man ir apnis bišķiņ.
3: Man arī līdzīgi, mēs arī gribam bišķiņ stop un ieslēgties iekšā. Un
4: tad uz nākamo pavasari, vasaras sezonu normāli.
3: Jā. Pastrādāt, atpūsties savādākā veidā. A kā tev pašam ir, kas tev šobrīd dzīvē aizņem vairāk vietas muzons vai kaut kādu blakus projektu pasākumu?
4: Diemžēl, blakus projektu pasākumi, visādas sadarbības, ir vēl pāris citas lielas lietas, par kurām es nevaru baigi šobrīd izpirkstēties vēl. Bet es sāku tā masīvāk atzaroties no tā visa, ar ko es esmu iesācis. Darba gaitas, naudas pelnīt un visu pārējo. Ir diezgan funky lietas padomā.
3: Ok. Vispār, pievēršoties tomam muzonam, tev ir diezgan tāda bagāta diskogrāfija. Varēja būt vairāk, bet kā tev šķiet, kura tava dziesma ir pelnījusi daudz vairāk uzmanības nekā saņēma, kur tu varbūt esi vairāk tā ielicis?
4: Nu, man likās, ka nav laika būs lielāks gabals personīgi. Kurš to kaut ko prasīja no pēdējā EP duo ar Roniku, tā dziesma kaut kur dummy hard. Bet no tādiem vecākiem gabaliem vienmēr bija ļoti pārsteigts, ka tev nav vietas šeit. Neuzsprāgu vairāk.
3: Yeah.
4: Tā, man liekas, man ir top 3 dziesma no mēs.
3: Interesanti, okei.
4: Okay. Tu arī īstenībā var pēc tam mūsu.
3: Tāpēc šis jautājums arī bija, lai tā kā ievadītu šo dziesmu.
4: Lai klausītāji atcerās par to bangeru, kas ir tev nav vietas šeit. Es tā dziesmu uztaisīju reāli 40 minūtes.
3: Yeah. Dažreiz tās tā, ātrās tieši.
4: Man pirmais līgā tāpat 30 minūtes uz podu. divas dienas pirms atcerējos, ka mēs lidojam uz, uz Ameriku. Es apsolīju visiem, ka ja sporta stundas gada laikā dabūs miljonu, būs unofficial otrā daļa. Un es sēžu pohēns mājās šodien un man raksta čomi, jo, žoskavēc, tā jācap gaisā. Un mums tieši trīs dienas vēlāk ir tas lidojums, sēžu pohēns, cauri bītēm, pirmais līgām, that's okay, well, good enough, welcome back, sporta stundas bītība. Okay. Un tad kaut kādā, nu, maksimums 40 minūtēs visu tiesu sarakstīt. To var dzirdēt, jo tur nekā pārāk gudra nav, bet tev nav jābūt kaut kam gudram.
3: Yes, yes, nu tad paklausamies.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
4: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
5: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums... Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: Latvijas hip-hop šobrīd?
1: Latvijas hip-hops ir labākā, best position, kāds ir ever bijis.
0: Jā, manuprāt, darba.
1: Ja kāds var pateikt savādāk, tad, man liekas, viņi runā muļķības. Mm-hmm. Ir tik daudz dažādu skanējumu, tik daudz jaunu mākslinieku. Es pats klausos ļoti daudz jaunākus latviešu māksliniekus.
0: Un, nu, piemēram?
1: Mans numuri viens šobrīd ir Pirāts.
0: Pirāts, okei. Okay.
1: Pirātu?
0: Paklausīšu. Man kāds kaut ko teica, bet man šķiet, ka es kaut ko varbūt esmu dzirdējis, bet es iečipošu.
1: Jā, Pirāts man ir visvairāk on repeat, mula get mula.
0: To es esmu dzirdējis.
1: Kļūda, skābe.
0: Jā.
1: No LV Broke Jack.
0: Jā.
1: Hip-hops ir in good hands. Varbūt kādam liktos, ka nav gluži, bet tas tie kvantumi, kādus viņi pumpē ārā un cik tas nozons ir atšķirīgāks no jebkā cita, kas ir pieejams. Viņiem visiem tur ir 19, 20 gadus.
0: Mm, jā, tā kā mūsu nākotne cerams ir un iespējams un visticamāk drošās rokās. Jā, bet nāks arī dažādi vaibi, tāpēc nevar zināt, kas tālāk notiks, kādas tendences parausies līdz. Un...
1: Nu, pēdējā gada laikā īstumā tās tendences baigi krasi mainās. Tā kā. Mm. Daudz vairāk ir kaut kādi žanru savijumi, crossoveri, elektroniskā mūzika atkal baigi heavy ienāk iekšā.
0: Tagad jau hip-hops miksējās ar to, ko tu kā nedomāji.
1: Jā.
0: Ko nedomās, ko es hardstyle tur.
1: Rocket 3.
0: Tā kā viss kaut kas var notikt, bet klausies, Prusak, vēl viens jautājums. Tavs top 5 reperu lists Latvijā šobrīd. Nav no obligāti secībā, bet es gribētu piecinieku, lai tu nodrupo.
1: Ok, vienmēr tur ir Ozols.
0: Ok, viens.
1: Tas ir guaranteed.
0: Labi.
1: Viesuls, protams.
0: Ok.
1: Tas būtu otrais. No tādām, nu, Zaņārs, I gotta go with Zaņārs arī vienmēr, protams. Tad, nu, lai iekļautu jaunos Pirāts,
0: okay.
1: Noteikti. Tad es liktu tādu kombo, kas ir priekš manis, tā komanda, kas ir Marko un Galaktiks. Viņi arī ir crazy
0: okay.
1: Un ļoti labi sev pierādījuši no apvienībām. Nu, ir divas man tikai apvienības tādas lielās, tipu, ko es pats klausos, kas man patīk. Nu nē, trīs īstenībā – Satīns, Mūds un Krasta.
0: Okay.
1: Sounds good. Un extra shoutouts prospektiem
0: arī shoutouts, jā. Tā kā forši, jā. Klausies, kurš tavuprāt ir nenovērtētākais Latvijas reperis?
1: Nav šobrīd tādi.
0: Jā, domā, ka
1: visi dabon, savas puķītes, savu momentu shine. Nu, tad, kad Zaņārs nodarpo savu albumu.
0: Jā, bet man visu laiku bija īstenībā tomēr paklausība visi Zaņāri. Zaņāri kinda visi popin, bet man liekas, ka nav pietiekami.
1: Nē, Zaņārs ir ģēnijs, reāli.
0: Jā. Mēs, kad filmējām Dzelsādu, viņš man parādīja, tas jau bija cik sen, viņš rādīja, reku man kaut kāds albumu materiāli, viņš parādīja rotaļus, teiks, what the hell, bro.
1: Nē, viņš ir...
0: Un viņš vēl parādīja treks, kur vēl nav bijuši, un es nevaru sagaidīt, tur vienkārši tāds...
1: Es ļoti ceru, ka cilvēki novērtēs, ieklausīsies, jo tas nav arī īsti muzons, ko es ikdienā klausītos, bet tas stāsts, kā viņš to visu noliek tev priekšā uz paplātes, un tā emocionālā reakcija, ko tu dabūni dzirdot to, es no vienas demkas, ko viņš man rādis, katru reizi nobarās. Es neraudu, uzmanu liek dēt. Zaņāris liek.

0: iet pirāts krusti uz kākla. Tas ir
1: pirāts man... krusti uz kākla. Nu tad paklausamies, es paklausīšos pirmo reizi un daudz noteikti jauni klausītāji. Pirāts krusti uz kākla. Aiziet! Oh.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
2: Pārāk grūti. es varu izvēlēties vienu solo, vienu, kur es esmu iedevis feed.
3: Nu, es domāju, izvēlamies vienu, mēs varbūt bišķi parunāsim par viņu un palēdīsim viņu ēterā.
2: Tagad

0: ka ieraksta laikā.
1: Tā dziesma gandrīz par nenotika.
2: Jā, nu kā daudz foršas
1: dziesmas. Klips gandrīz arī nenotika. Mēs strādājām ar Džeku no Somijas. Tas bija, man liekas, otrais gabals, ko es uztaisīju zem Universal. Un atlidot Džeku no Somijas filmēt klipu, un tad, kad viņš bija visu safilmējis un atsūtīja mums montāžu,

0: kadriem ir neizmantojami, jo redz, viņš nav pareizi nogaismojis kadrus, nu...
1: Amatieri.
0: Amatieri. Un tad beigās mēs kaut kā izračījām to visu, sačinījām dziesma, nepatika īsti nevienam no UMG cilvēkiem. Mm. Visi, nu tā ir okei okay, dziesma. Mm. Un likās, bet dziesma

0: klausīties.
1: Nu, viņi kačā, Bangers, došiņ laivos, laivos.
0: Laivos ir cits enerģijas, tā dziesmē pilnīgi. Nu, bet ir grūti teikt, labā dienā, ir daba sliktā dienā, man ir tējiezai mīļākā dziesma. Bet tie ir divi dažādi spektri. Viens ir tāds uplifting, ziedošais gaps, otrs ir tāds... Wanna fuck shit up, no sēdī.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Tu klausies raidījumu salā, sulā. Laiks pārbaudīt tavu reakcijas ātrumu, prusak. Nekādas garas atbildes, tikai pirmā doma, kas tev ienāk prātā. Sarnāts?

0: Miers vai hausa?
1: Hausa.
0: Let's go.
1: Hausa.
0: Man te viss rādās, ka tu pareizi atbildi.
2: Kā likās, kā būs.
0: Ok, nu ko, tu esi mans viesis, es tev dodu iespēju izvēlēties dziesmu, ko mēs tagad palaidīsim.
1: Tā kā es plānoju jau, es to, man liekas, pasaku piekto reizi, es negribu atkal noticēt,

tas vienmēr bijis arī par cilvēkiem, kuri nebaidās pateikt to, ko domā. Bet mēs tiekamies nākamnedēļ. Klausies mūs katru trešdienu 19.00, lai atkārtojumā svētdienās 10.00 EH.

0: Ja tev nav 18 gadu,
1: aiziet.
0: Es viņu paskatās. Tā kā tā gaida tā dziesma ar koriešu superstāru ID arī septembrī. Mm-hmm. Tiekamies koncertos, Ezīšfests vai arī oktobrī, neteikšu kur.

0: laikā. Bīs!
1: Turpinājumā! Citi zēni. Galvenais. Nevis un bīs. Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
2: Ezīt! Aha!

0: Singapūras satīns, olas, kots un goča, laikasuns, tumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot ar 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Jā.

Torrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

Brīdinājumā Subscriptum Tev Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls. Čau!

0: Risinājumā Just un Krisi bezrūpības pietura. Meklē ideālu fonu gardai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
3: Top

0: 9:27 minūtes.
1: Tumsa, mans neatklātais super NLO.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

Kundze galvā lielu hūtu no tirgs. Viņa izliekas, ka dzīvo ļoti smalki. Iet riņķī sekalajām pēkē, viņa zabats, viņiem abas zules ir caurs. Alkā nusiens pūš vārdes, tas saprot, ka nomiruši.

0: Mudinājumā Southern Lights – priekšpilsētas valses.
1: Kliek, kliek stipri un pazaudēt balsi.
2: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē, veiksmē, jāgal.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: Southern Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi bijis tuvis gais, tevis nav, un manis drīz nebūs vairs.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau!

te, tu savējais EHR latviešu hiti. Saint Leviča pieradini mani.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
1: Tas ir kaut kāds burju triks?
0: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
1: Interesanti. Pastāsti vairāk.
0: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Hei, te Jānis no The Sound Poets. Un arī šo dziesmu tu dzirdēsi 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī mūsu koncertā. Skaistā vasaras vakarā, izcilā kompānijā, zem klājas debes, ar saviem draugiem un mīļajiem un ar mums. Tiekamies!

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

klausies EHR latviešu hiti. Jauns sākums.

0: 48 minūtes.
1: Citi zēni un Eda vārdi. Kā ir, tā ir.

DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Visu no jauna.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Ne pa kam es savu taisnību tev neatdod. Tavs turgals.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

0: Hei, te Jānis no The Sound Poets. Un arī šo dziesmu tu dzirdēsi 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī mūsu koncertā. Skaistā vasaras vakarā, izcilā kompānijā, zem klājas debes, ar saviem draugiem un mīļajiem un ar mums. Tiekamies!
1: The Sound Poets. Skārienjūtīgs.
2: Es esmu

savējie uzrunā. EHR Latviešu hiti. Olas, Esmeralda un Markmeita. Saule alst.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Busulis.
2: Čau, te Patriša.
3: Esmu Agris Semevits.
4: Double-faced eels. Liesma.
5: Ir liesma.